Бога світі сила. Я знаю слово смерть, от неї більш нічого мило. Любов нас не врятує, хіба що ледь-ледь. Любов лише руйнує, я хочу піти геть. Я знаю слово втрата, а іноді згуба. Керує нами фатом і більш нічого люба. Кохання не існує, не поєднає смерть. Сьогодні і назавжди я хочу.